Posjeti portal energetika.ba i preuzmi aplikaciju koja te samo jednim klikom dijeli od najvažnijih informacija iz energetskog sektora. Energetika.ba.

0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna, za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: Exu, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hit za najmlađe.
0: Posjeti radiom.ba i izaberi svoj kanal.
4: Bez obzira na vremenske uslove, uz nas ste u sigurnom društvu. Vremensku prognozu donosi ASA Central Osiguranje, spojeni povjerenjem.
5: A danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme prije podne, ali uz umjeren i jak razvoj oblačnosti u drugoj polovini dana širom zemlje su mogući lokalni pljuskovi i grmljavina. Dnevna temperatura između 25 i 30, na jugu do 33 stepena.
6: Stanje na putevima uz G-Drive, tvoje gorivo, samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
5: A na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Kostajnice i Deleuša, pojačani promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta. Svim našim putnicima želimo sretan i siguran put.
0: Pozitivno jutro na Radiju M donosi vam Kafe Brazil.
5: Aj, dan nam donosi promjene, uskoro je vrijeme i za izmjenu ekipe u studiju Radija M za kraj našeg jutarnjeg druženja. 10 sati još malo je jutro. Posljednje minute iskoristit ćemo i čekamo vaše muzičke želje. Dotad slušamo Niku Santusa i pjesmu Number One.

0: samo sa Ceresitom.
1: Učestvuj u velikoj Pinkovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!
2: Osvježenje za prave navijače. Uz vrhunske Gorenje frižidere. Za svaki dom. Gorenje. Zvanični sponzor FIFA svjetskog prvenstva 2026. Iskoristite do 30% popusta u Hisense Gorenje studijima. Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Tuzla i Zenica.
3: Voziš bez brige?
0: Imaš li osiguranje?
3: Auto, put i sigurnost na cesti.
0: Asa Central osiguranje je pokriće koje stvarno vrijedi, jer vožnja je uživanje kada znaš da si pokriven.
3: Više informacija na asacentral.ba.
0: Asa

0: centar Viza i Hilandarska 21 u istočnom Sarajevu. Požuri, obuća metro.
1: Uživaj u navijačkoj atmosferi uz super ponudu grickalica i pića od 2. do 19. jula. Heineken bezalkoholno pivo 330 ml, Marku 50, suho meso Vimar 250 g, 11,40, Delis 400 g, 3,60, sok Bravo 1,5 litar, Marku 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Zatvorite oči, zamislite tirkizno more, miris ljeta i dane

0: Najnovije vijesti iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.
1: Na Rujištu je dio požarišta stavljen pod kontrolu, ali vatrogasci zbog mina ne mogu prići donjoj vatrenoj liniji. Iz profesionalne vatrogasne jedinice Mostar potvrđeno je da je gornji dio požarišta stavljen pod kontrolu, dok će gašenje u nižem dijelu terena biti znatno teže. Kako je pojasnio zamjenik komandira policijske vatrogasne postaje Mostar, Hasan Đipa, na tom području pronađena su minsko-eksplozivna sredstva, što onemogućava direktno gašenje vatrene linije. Ne želim dovoditi svoje ljude u opasnost, rekao je Đipa. Zbog toga je intervencija u tom dijelu znatno otežana, a vatrogasci će i dalje pratiti situaciju na terenu. Gotovo 14 milijuna putnika prošlo je prošle godine kroz hrvatske aerodrome, dok je istovremeno zabilježen rast broja operatora dronova, sigurnosnih nadzora i prigovora putnika, pokazuje izvještaj o radu Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo za 2025. godinu, koji je usvojila vlada Hrvatske. U izvještaju je navedeno da se među najvećim sigurnosnim izazovima izdvajaju sudari aviona sa pticama ili sumnje na takve incidente, kao i sve češće pojavljivanje dronova u blizini aerodroma, posebno tokom ljetne sezone. Super tajfun Bavi pogodio je u ponedjeljak Marijanske otoke, jedno od ključnih američkih vojnih uporišta u zapadnom Pacifiku, zahvativši Guam, Tinian, Saipan i Rotu razornim vjetrovima, saopćila je američka meteorološka služba. Stanovnicima je naređeno da potraže skloništa, jer je oluja pete kategorije pogodila područje oko 2400 km istočno od Filipina. Najteže je stradao otok Rota, gdje su zabilježeni vjetrovi do 290 km na sat, uz moguće udare i do 346 km na sat.
0: Za više informacija posjetite vijesti.ba.
2: Bez obzira na vremenske uslove, uz nas ste u sigurnom društvu. Vremensku prognozu donosi ASA Central Osiguranje, spojeni povjerenjem.
3: Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano prije podne. Uz umjeren jak razvoj oblačnosti u drugoj polovini dana širom zemlje su mogući lokalni pljuskovi i grmljavina. U Sarajevu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Tokom dana postupnim povećanjem oblačnosti očekuje se i kiša. Najviša dnevna temperatura zraka oko 26 stepeni.
4: Stanje na putevima uz G-Drive. Tvoje gorivo. Samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
3: Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, da drže odstojanje između vozila i da izbjegavaju rizična pretjecanja. Ukoliko putujete na dužim relacijama, pravite češće pauze. Povećan je broj biciklista i motociklista, pa sve učesnike u saobraćaju molimo da poštuju saobraćajne propise. Zbog nastavka izgradnje poddionice autoceste A1 Nemila Vranduk, zatvorena je poddionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren je na magistralnu cestu M17.
5: Dan na Radiju M donosi vam očna klinika Svjetlost. Najbolji izbor za vaše oči.
3: Dobar dan iz studija Radija M. Želi vam vaša najdraža ekipa spremna za druženje naredna dva sata.

0: Vašu kampanju povjerite nama jer zajedno radimo pravo moćne stvari.
1: Marketing Radija M.
0: Pozovite na 033 666 822 ili pošaljite mail na marketing@radioma.va.

0: Naši komunikacijski kanali spremni su za vaše poruke, pa nam možete pisati na društvene mreže Viber i WhatsApp broj. A tu je svakako i besplatna telefonska linija. Čekamo vaše poruke.
1: Če se kuvati, gdje vam sun protection, gdje sun kapice?
2: Ovo je Radio M.
1: Stay out of the highway in the Fridays. Šta je od Mad Max?
3: Now's the time for stepping out of place. Get up on your feet and give account of your faith. Pray to God or something, or whatever you do.

0: dobar kao dobar dan. Magnetrans, broj 1 magnezijum u BiH. Jednostavno, dobar za tebe. Hemofarm.
1: Fasada iz snova je...

0: dan na Radiju M donosi vam očna klinika Svjetlost. Najbolji izbor za vaše oči.
1: Vrijeme je da čujemo biznis svijesti koje donosi Ajna.
2: Najbolje moguće mjesto za uspjeh je ovdje i sada. Biznis vijesti donosi vam portal biznis.ba.
3: Ovogodišnje rodi kvalitet maline u Bratuncu i Srebrenici premašio je očekivanja malinara u ovom kraju. Iako berba traje već gotovo mjesec dana, najveću neizvjesnost i dalje predstavlja otkupna cijena koja još nije zvanično utvrđena, dok proizvođači očekuju između 9 i 10 konvertibilnih maraka po kilogramu. Berba maline u Podrinju u punom je jeku. Berbu je nakratko prekinulo nevrijeme koje je krajem juna protutnjalo ovim dijelom zemlje, ali malinari ističu da se posao nastavlja. Ljeto je prerano stiglo u najvažniju evropsku regiju za uzgoj riže, a korov preuzima i sušena polja poljoprivrednice Sharon Angoli u italijanskoj pokrajini Pavija. S tim je gotovo šta god da se dogodi, rekla je 22-godišnjakinja dok je obilazila jedno opustošeno polje koje je spržio jedan od najtežih toplotnih valova koji su u junu pogodili Evropu. Čak ni obilne padavine do kraja ljeta vjerovatno ne bi spasile usjev, kaže ona.
2: Za više informacija posjetite portal i preuzmite aplikaciju biznis.ba.

0: stigla nam je muzička želja našeg slušatelja Amira, a za njega na našoj playlisti Hello, How Are You od No Mercy.
1: Slušaj Radio M širom svijeta putem interneta.

0: Tražite savršeno mjesto za igru, zabavu i nezaboravne rođendane. Dobrodošli u Toys and Fun, svijet dječje sreće i najbolje zabave. Čekaju vas igraonice pune smijeha, igre i odlične atmosfere na dvije lokacije. Belešići i Mostarsko raskršće 10. Rođendani, druženja i trenuci koje djeca pamte. Toys and Fun, mjesto gdje zabava nikad ne prestaje.
1: Mundijalska groznica počinje bonusom dobrodošlice. U Admiral Betu te čeka 10 konvertibilnih maraka free beta za sportske etikete i 100 free spinova za vrhunsku zabavu. Idi na admiralbet.ba, registruj se i preuzmi svoj paket dobrodošlice. Bez depozita. Admiralbet.ba. Za tvoj najjači start.
2: Visoke temperature? Ne brinite, osvježenje vas čeka u Peniju. Iskoristite odličnu ponudu klima uređaja, ventilatora i rashladnih uređaja koji će vaš dom pretvoriti u oazu svježine. Posjetite najbližu Peni poslovnicu ili naručite jednostavno online na www.penishop.ba i pronađite idealno rješenje za ove vruće ljetne dane. Vaš Peni.

0: bez obzira na vremenske uslove. Uz nas ste u sigurnom društvu. Vremensku prognozu donosi ASA Central Osiguranje, spojeni povjerenjem.
1: Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano prije podne. Uz umjeren jak razvoj oblačnosti u drugoj polovini dana širom zemlje su mogući lokalni pljuskovi i grmljavina. U Sarajevu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Tokom dana postupnim povećanjem oblačnosti očekuje se i kiša. Najviša dnevna temperatura zraka oko 26 stepeni.
2: Stanje na putevima uz G-Drive. Tvoje gorivo. Samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
1: Apelujemo na vozača da voze maksimalno oprijezno, da drže odstojanje između vozila i da izbjegavaju rizična pretjecanja. Ukoliko putujete na dužim relacijama, pravite češće pauze. Povećan je broj biciklista i motociklista, pa sve učesnike u saobraćaju molimo da poštuju saobraćajne propise. Zbog nastavka izgradnje poddionice autoceste A1 Nemila Vranduk, zatvorena je poddionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren je na magistralnu cestu M17.
3: Dan na Radiju M donosi vam očna klinika Svjetlost. Najbolji izbor za vaše oči.
1: 12 sati rezervisano je za naš sport.
4: Sport.
5: Sportske minute donose vam Mozart kladionice.
6: Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras u Beogradu igra susret 6. kola kvalifikacija za svjetsko prvenstvo protiv domaćina Srbije. Selektor Dario Đerđa na raspolaganju neće imati Edina Atića, koji je doputovao sa ekipom, ali zbog povrede i stegnuća aduktora nije u mogućnosti nastupiti. Roster bosansko-hercegovačkog nacionalnog tima za večerašnju utakmicu čine Amar Alibegović, Adin Vrabac, Eman Šertović, Amar Gegić, Stefan Simanić, Aleksandar Lazić, Darko Talić, Alija Islamović, Kenan Kamenjaš, Asim Gutić, Alen Pjanić i Luka Garza. Meč Srbija-Bosna i Hercegovina počinje u 20 sati. Nogometna reprezentacija Norveške priredila je iznenađenje na svjetskom prvenstvu, savladavši Brazil rezultatom 2:1 i plasiravši se u četvrtfinale turnira. Junak utakmice bio je Haaland, koji je postigao oba pogotka za Norvežane i potpuno obilježio duel protiv peterostrukih svjetskih prvaka. Da stvar bude gora za Brazil, 34-godišnji napadač Brazila Neymar najavio je da se povlači iz reprezentativnog nogometa. On završava karijeru kao najbolji strelac u povijesti muške reprezentacije Brazila sa 80 golova u 129 nastupa. Norveška će u četvrtfinalu igrati protiv Engleske, koja je u dramatičnom susretu savladala Meksiko rezultatom 3:2.
7: Ako želiš da tvoja poruka dođe do pravih ljudi, bitno je kako zvuči, jer dobra poruka nije komplikovana, ona se pamti. Javi se na marketing@radiom.ba ili na broj telefona 033 666 822.

Imala je herbal sa zubne paste, osježavajuće biljne paste za cjelokupnu oralnu njegu. Obogaćene biljkom nim protiv klica i lošeg daha, misvak za sprečavanje krvarenja, nar za zdrave desni i prirodni fluorid koji sprečava karijes. Za malu raju tu su i organske Himalaje dječje paste, bubblegum i mint cool. Za zdrav i lijep osmijeh, Himalaje herbal sa zubne paste. Potrebno

0: dan na Radiju M donosi vam očna klinika Svjetlost. Najbolji izbor za vaše oči.
1: Ako ste poželjeli novu pjesmu, za vas je u nastavku Muzički magazin.
2: Najnovije iz svijeta muzike. Muzički magazin.
3: Nakon rasprodanog koncerta Goran Karan ponovo je oduševio publiku na Melodijama Jadrana novom pjesmom Kad stignem gdje sam pošao. Pjesma govori o trenucima kada u zajedničkom životu dvoje ljudi neprimjetno dođe vrijeme u kojem preispitujemo naše odabire, volju i snagu za dalje i na koncu slušamo ljubav. Novu pjesmu slušamo u nastavku, vi ostanite uz Radio M.

0: Naše druženje je došlo do kraja, ne mijenjajte stanicu. A u 14 sati pratite popodnevni program sa našom Erjemom. Ćao!
1: Najnovije vijesti iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.
2: Dva helikoptera oružanih snaga Bosne i Hercegovine angažovana su danas na gašenju požara u Hercegovini, potvrđeno je u Ministarstvu odbrane Bosne i Hercegovine za Vijesti.ba. Stanje na požarištima na području Ruišta kod Mostara te u kanjonu rijeke Rakitnice na području Konjica nepromijenjeno je u odnosu na jučer, saopćeno je jutros iz Operativnog centra civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona. S memorialnog centra Ovčara u ponedjeljak ujutro krenuo je 15. ultramaraton Vukovar-Srebrenica koji Vijeće Bošnjačke nacionalne manjine grada Zagreba organizuje u povodu obilježavanja 31. godišnjice genocida u Srebrenici. Ultramaraton se već 15 godina održava u znak trajnog sjećanja na žrtve Vukovara, žrtve genocida u Srebrenici te sve nevino stradale tokom agresije na Hrvatsku i Bosnu i Hercegovinu. Europska komisija priprema prijedloge za reformu procesa proširenja Europske unije s ciljem da ponovo učvrsti svoju ulogu u raspravama koje sve više oblikuju države članice. Istovremeno nastoji spriječiti dva nova pravila i zaštitni mehanizmi nesrazmjerno opterete Crnu Goru koja se trenutno smatra najnaprednijim kandidatom za članstvo.
1: Za više informacija posjetite vijesti.ba.
3: Slušaj Radio M širom svijeta putem interneta.

testiramo vaše zvučnike svakog petka u 13 sati i 30 minuta. Mini koncert Radija M. Čije pjesme slušaš redom, bez prestanka? Piši nam 061 931 131.

0: Predlog porekla koji preporučuju ljekari širom svijeta.
1: Neka vaš izbor bude ESI, sinonim za zdravi i kvalitetan život. Iz Bingove kataloške ponude od 2. do 19. jula izdvajamo riža Bingo, kilogram marku 95, faks, deterđent, 100 pranja, 29,95, sprej za sunčanje, Garnier, 200 ml, 11,95, muške i ženske stopalice, 10 komada, 8,95, ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Zatvorite oči i zamislite tirkizno more, miris ljeta i dane bez obaveza. Fibula vas vodi u Antaliju, Hurgadu, Bodrum i druge omiljene destinacije uz najbolje cijene i provjerene hotele. Vi birate odmor iz snova, a mi brinemo o svemu ostalom. Fibula, vaš odmor, naše obećanje.

0: Visoke temperature, ne brinite, osvježenje vas čeka u Peniju. Iskoristite odličnu ponudu klima uređaja, ventilatora i rashladnih uređaja koji će vaš dom pretvoriti u oazu svježine. Posjetite najbližu Peni poslovnicu ili naručite jednostavno online na www.penishop.ba i pronađite idealno rješenje za ove vruće ljetne dane. Vaš Peni.
1: Mundijalska groznica počinje bonusom dobrodošlice. U Admiral Betu te čeka 10 konvertibilnih maraka free beta za sportske etikete i 100 free spinova za vrhunsku zabavu. Idi na admiralbet.ba, registruj se i preuzmi svoj paket dobrodošlice. Bez depozita. Admiralbet.ba. Za tvoj najjači start.
2: Fasada iz snova je

0: Bez obzira na vremenske uslove, uz nas ste u sigurnom društvu. Vremensku prognozu donosi ASA Central Osiguranje, spojeni povjerenjem.
1: Danas u našoj zemlji vrijeme pretežno sunčano, dok je najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 25 i 30, u Hercegovini nešto toplije do 33 stepena.
2: Stanje na putevima uz G-Drive, tvoje gorivo, samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
1: Dragi vozači, pojačan je promet vozila na izlazu iz naše zemlje, i to na graničnim prijelazima Ivanica, Doljani, Bijača, Izačić, Velika Kladuša, Gabela, Poljede, Leuša i Zupci.
0: Popodnevni program na Radiju M donosi vam Jug. Život ima bezbroj nijansi. Jug ih sve razumije.
1: Tačno je 14 sati i 2 minute, a ja vam želim dobar dan i dobrodošlicu u popodnevni program na Radiju M, koji traje sve do 18 sati. Moje ime je Merjama, sa vama

0: voziš bez brige?
1: Imaš li osiguranje?
0: Auto, put i sigurnost na cesti.
1: ASA Central osiguranje je pokriće koje stvarno vrijedi, jer vožnja je uživanje kada znaš da si pokriven.
0: Više informacija na asacentral.ba.
1: ASA Central osiguranje u sigurnom društvu.
2: Olakšajte svoje poslovanje uz UniCredit Bank. Ako imate novootvoreni biznis, ugovorite Yes Business Plus paket i koristite ga 12 mjeseci bez naknade. A za sve nove klijente banke, Yes Business ili Yes Business Plus paket koristite 6 mjeseci bez naknade. Uz Business Mastercard karticu i mobilno bankarstvo, vaše poslovanje je brzo, jednostavno i uvijek na dohvat ruke. Ponuda traje do 30.9.2026. UniCredit Bank.
3: Da, i probiotik probijele. Provjereni probiotici. Ipak je to Hemofarm.

0: Ovo je popodnevni program Radija M.
1: 14 sati i 17 minuta, malo vijesti iz svijeta filma. Američki glumac, režiser i producent George Clooney dobit će nagradu Zlatni lav za životno djelo na Venecijanskom filmskom festivalu. George Clooney je tokom godina u Veneciji prikazao više filmova, uključujući i nedavno snimljen film Jay Kelly za Netflix. Imao sam mnogo izvanrednih trenutaka u Veneciji. Ovaj festival je bez sumnje moj omiljeni i to što sam dobio Zlatnog lava je ogromna čast. To vjerovatno znači da sam star, ali prihvatam to. A inače, ovogodišnji Venecijanski filmski festival održat će se

0: Popodnevni program na radiju M donosi vam Jub. Život ima bezbroj nijansi. Jub ih sve razumije.
1: 14 sati i 30 minuta, evo idealne ideje da malo zasladite ovog ponedjeljka. Portal vijesti.ba u rubrici magazin donosi 10 koji se vraća na

vam mnogo ni vremena ni novca da biste ga napravili. A ukoliko vas zanima kako sve to ide, na portalu vijesti.ba u rubrici magazin možete pronaći što vam je sve potrebno za ovaj recept, kao

0: www.vijesti.com i pokreni prodaju već danas.
1: Pretvori svoje dvorište u pravu ljetnu oazu uz Feni. Birajte bazene za cijelu porodicu, plažne rekvizite, solarne tuševe, suncobrane, udobne ležaljke i opremu za održavanje bazena. Posjetite najbližu Feni poslovnicu ili kupujte online na www.fenishop.ba. Feni, vaše ljeto počinje ovdje.

0: Najbolje moguće mjesto za uspjeh je ovdje i sada. Biznis vijesti donosi vam portal biznis.ba.
1: Neum uoči glavne turističke sezone bilježi vrlo dobru popunjenost smještajnih kapaciteta, a vikendima se bilježi dodatni porast dolazaka gostiju. Hoteli su uglavnom dobro popunjeni zahvaljujući organiziranim dolascima stranih turista, dok privatni smještaj najčešće koriste gosti iz Bosne i Hercegovine. Direktor turističke zajednice općine Neum kazao je za FEN-u da je trenutno stanje sa gostima vrlo zadovoljavajuće, te da se tokom vikenda Neum intenzivno puni posjetiocima. U Dubrovniku su turistički pokazatelji već sada vrlo dobri, a grad se tek priprema za glavni dio sezone. Iduće sedmice počinje Dubrovačke ljetne igre. Nekadašnje nesnosne gužve i utrku za rekordima zamijenila je priča o održivom turizmu. Naime, Dubrovnik je do konca šestog mjeseca ostvario više od pola miliona dolazaka te više od 1.500.000 noćenja, a to je u odnosu na godinu ranije 1% više. I to je ono što karakterizira Dubrovnik u posljednjim godinama. Stabilnost u brojevima, pogotovo za vrijeme glavne turističke sezone.
0: Za više informacija posjetite portal i preuzmite aplikaciju biznis.ba.
2: Bez obzira na vremenske uslove, uz nas ste u sigurnom društvu. Vremensku prognozu donosi ASA Central Osiguranje, spojeni povjerenjem.
3: U glavnom gradu naše zemlje vrijeme je sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Tokom dana možemo očekivati i kišu, dok je najviša dnevna temperatura zraka oko 28 stepeni.
4: Stanje na putevima uz G-Drive. Tvoje gorivo. Samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
3: Dragi vozači, zbog nastavka izgradnje po dionici autoceste A1 Nemila Vranduk, zatvorena je po dionica Golubinja Nemila, a saobraćaj se preusmjerava na magistralnu cestu M17.
5: Popodnevni program na radiju M donosi vam Jug. Život ima bezbroj nijansi. Jug ih sve razumije.
3: Tačno je 15 sati i jedna minuta. Mi smo slušali biznis vijesti koje nam je pripremila naša Ajna. A u nastavku slušamo Shakiru i David Guettu, pjesme Don't You Worry.

0: novo na stolu i već svima po ukusu. Pikis kobasice od pilećeg i purećeg mesa. Birajte ako želite nešto fino, nešto konkretno, s manje masti, ali daje i dalje punog okusa. Birajte Pikis kada želite udovoljiti svim ukusima za stolom. Za izbirljive.
1: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.
2: Sve za svakodnevnu njegu potražite u Bingu od 12. juna do 10. jula. Melem dezodorans 150 ml, dvije marke 95, muški dezodorans Axe 150 ml, 3,95, Signal pasta za zube 100 ml, marka 50. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Imaš nešto za prodati? Bilo da si firma ili fizičko lice, postavi oglas potpuno besplatno, bez kredita. Oglasi.ba.

0: Ovo je popodnevni program Radija M.
1: 15 sati i 18 minuta. Sarajka Emina Omanović pobjedila je danas s novim državnim seniorskim i juniorskim rekordom u skoku udalje na međunarodnom atletskom mitingu mladosti u Zagrebu, na kojem je ostvarila dužinu od 6,28 metara, a time je ispunila i normu za svjetsko juniorsko prvenstvo u američkom

0: Popodnevni program na radiju M donosi vam Jub. Život ima bezbroj nijansi. Jub ih sve razumije.
1: 15 sati i 30 minuta, Cristiano Ronaldo, jedan od najvećih igrača svih vremena, potvrdio je da je ovo svjetsko prvenstvo posljednje u njegovoj karijeri. To je objavio na konferenciji za medije uoči utakmice osmine finala protiv Španije. A tada je rekao, želim uživati što je više moguće jer ovo će biti moje posljednje svjetsko prvenstvo, ali nadam se da sutra neće biti moja posljednja utakmica na svjetskom prvenstvu, rekao je Ronaldo.

Ukoliko tražiš savjete za poboljšanje svog zdravlja, posjeti portal čuvajzdravlje.ba i preuzmi aplikaciju koja će biti tvoj siguran savjetnik i vodič ka zdravijem načinu života. Čuvajzdravlje.ba.

0: Tražite savršeno mjesto za igru, zabavu i nezaboravne rođendane. Dobrodošli u Toys and Fun, svijet dječje sreće i najbolje zabave. Čekaju vas igraonice pune smijeha, igre i odlične atmosfere na dvije lokacije. Belešići i Mostarsko raskršće 10. Rođendani, druženja i trenuci koje djeca pamte. Toys and Fun, mjesto gdje zabava nikad ne prestaje.
1: Zatvorite oči i zamislite tirkizno more, miris ljeta i dane bez obaveza. Fibula vas vodi u Antaliju, Hurgadu, Bodrum i druge omiljene destinacije uz najbolje cijene i provjerene hotele. Vi birate odmor iz snova, a mi brinemo o svemu ostalom. Fibula, vaš odmor, naše obećanje.
2: Kupi dva Ledo Corneta ili jedan multipak i osvoji Volkswagen T-Roc i druge vrijedne nagrade. iPhone 17, Garmin sat, JBL slušalice, Air Fryer. Od 15.5. do 15.8. izaberi dva za sreću. Ukucaj račun na ledonagrađuje.ba.
0: Fasada iz snova je na dohvat ruke. Penny nudi Ceresit proizvode za fasadni sistem po akcijskim cijenama od 25% popusta. Dođite po kvalitetu i stvorite fasadu koja se ističe. Samo sa Ceresitom.

0: u sigurnom društvu. Vremensku prognozu donosi ASA Central osiguranje, spojeni povjerenjem.
1: U Sarajevu i Zenici 23 stepena, Tuzla 27, Mostar trenutno najtopliji sa 28 stepeni.
2: Stanje na putevima uz G-Drive, tvoje gorivo, samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
1: Dragi vozači, zbog povećane frekvencije vozila, sezone godišnjih odmora i prolaska kroz užu gradsku zonu sa ograničenjem brzine kretanja, na dionici Bradina-Konjić su mogući kraći zastoji i usporeno saobraćanje.
0: Popodnevni program na Radiju M donosi vam Jug. Život ima bezbroj nijansi. Jug ih sve razumije.
1: Tačno je 16 sati i 3 minute, a mi možemo početi govoriti o našoj današnjoj temi, našem današnjem pitanju. To je koje vi to ime nikada ne biste dali djetetu. Često imena ljudi umiju da odaberu i na osnovu toga što su roditelji, na primjer, fanovi određenih slavnih ličnosti i što bi im prema simbolici prenijelo određene karakteristike. Neki imena daju od porodične tradicije gdje dijete dobija ime po djedu, pradjedu ili ocu, do neke simbolike ili inspiracije koja je interesantna, ali može i nekima biti pomalo čudna. S obzirom na sve navedeno, ja vas u popodnevnom programu danas pitam koje vi to ime nikada ne biste dali djetetu.

0: Senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 2. do 19. jula. Vrhnje za kuhanje Megle 500 ml, 3,25, kukuruz šećerac, Bingo 212 ml, 1 marku, Kestlin napolitanke 180 grama, marku 30, šampon Wash and Go 750 ml, 2,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Fasada iz snova je na dohvat ruke. Penny nudi CR-Sit proizvode za fasadni sistem po akcijskim cijenama od 25% popusta. Dođite po kvalitetu i stvorite fasadu koja se ističe. Samo sa CR-Sitom.
2: Viza?
3: Spremna.
2: Karte?
3: Spremne.
2: Koferi?
3: Spremni.
2: A osiguranje?
4: Ma bez ASA Central osiguranja ne idem nigdje, kamoli u Ameriku. Posjeti iti asacentral.bam i putuj bez brige.
5: Osvježenje za prave navijače. Uz vrhunske Gorenje frižidere. Za svaki dom. Gorenje. Zvanični sponzor FIFA svjetskog prvenstva 2026. Iskoristite do 30% popusta u Hisense Gorenje studijima. Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Tuzla i Zenica.

0: razgovaramo o...
1: O tome koja to imena vi nikada ne biste dali vašoj djeci. U nekim državama imena djeteta se biraju na osnovu liste imena koje postoje, kao što je slučaj u Francuskoj, dok u nekim zemljama postoje imena i prezimena koja su zakonom zabranjena ili izmišljena, kao na primjer u Njemačkoj. U susjednoj nam Srbiji zabranjeno je djetetu dati neko ime koje ima pogrdno značenje. A koja su to imena zabranjena širom svijeta da se daju djeci? U Sjedinjenim Američkim Državama djeci je zabranjeno dati ime Mesija, dok ime Nutella zabranjeno je davati djetetu u Francuskoj. Sasvim sigurno je da svi volimo Nutellu, ali nazvati dijete po njoj ipak moramo priznati da zalazi u ekstrem. Jedan francuski par objasnio je ovu ideju nadanjem da bi njihova kćerka s ovim imenom mogla biti jednako slatka i popularna kao i ovaj nama svima omiljeni namaz od čokolade i lješnjika. Ipak Francuzi nisu dali da se to ime da djetetu. A na primjer u Meksiku zabranjeno je djetetu dati ime, vjerovali ili ne, Robocop. Zato što su jedni roditelji 2014. godine pomislili da daju to ime svom sinu. Ali vlasti Meksika im to nisu dozvolile. U Australiji zabranjeno je dati djetetu ime Ikea. A koje biste to vi ime koje biste vi to ime zabranili da se daje djeci?
2: Ako želiš da tvoja poruka dođe do pravih ljudi, bitno je kako zvuči, jer dobra poruka nije komplikovana, ona se pamti. Javi se na marketing@radiom.ba ili na broj telefona 033 666 822.

0: popodnevni program na Radiju M donosi vam Jub. Život ima bezbroj nijansi. Jub ih sve razumije.
1: 16 sati i 33 minute na Instagram storiju Radija M pitala sam vas koje to ime vi nikada ne biste dali svom djetetu. Naša slušateljka Dženeta kaže da svom djetetu nikad ne bi dala ime Tea. Slušateljka Leila napisala je ne bih dala ime po nekom trendu ili seriji jer trendovi prođu, a ime zauvijek ostaje. Slušateljka Selma kaže ne volim ni kada roditelji izmisle ime koje niko ne zna ni izgovoriti ni napisati. Dok slušatelj Nermin kaže da nikada ne bi dao ime bivše djevojke. Kaže smatram da ne moram objašnjavati svoj odgovor.

0: popodnevni program na radiju M donosi vam Ljub. Život ima bezbroj nijansi. Ljub ih sve razumije.
1: U Ljubu sa ponosom predstavljaju sveobuhvatno komunikacijsko i vizualno osvježenje kultnog brenda Jupol. Pod novim krovnim sloganom Jupol život unesi boje, Jupol porodica prevazilazi ulogu vrhunskih boja za interijer i postaje ključni pratilac u dizajniranju našeg životnog prostora. U Jupolu su svjesni da se potrebe korisnika mijenjaju kroz različite životne faze. Novi slogan Jupol život unesi boje predstavlja prirodnu evoluciju brenda, ostajući sinonim za kvalitet, a istovremeno dopirući do mlađih generacija. Boja u domu nije samo estetski izbor, već odraz trenutaka i raspoloženja, tako da Jupol porodica nudi rješenja za svaki izazov. Jupol porodica sadrži liniju proizvoda koju svaki dom da istovremeno dopirući do mlađih generacija. Boja u domu nije samo estetski izbor, već odraz trenutaka i raspoloženja, tako da Jupol porodica nudi rješenja za svaki izazov.

0: Bez obzira na vremenske uslove, uz nas ste u sigurnom društvu. Vremensku prognozu donosi ASA Central Osiguranje, spojeni povjerenjem.
1: Sutra u našoj zemlji vrijeme sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, razvojem oblačnosti, nestabilnost lokalnim pljuskovima u drugoj polovini dana. Jutarnja temperatura zraka većinom između 11 i 16, na jugu do 21, u ostatku dana do 34 stepena.
2: Stanje na putevima uz G-Drive, tvoje gorivo, samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
1: Na autocesti A1 dionicama Sarajevo zapad Lepenica i Bijača Počitelj zbog aktualnih radova saobraćaj se preusmjerava u drugu traku.
0: Popodnevni program na Radiju M donosi vam Jug. Život ima bezbroj nijansi. Jug ih sve razumije.
1: Tačno je 17 sati i 2 minute, a vrijeme je da poslušamo najnovije vijesti koje nam donosi naša Ajna.
3: Najnovije vijesti iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.
4: Avijacijska jedinica EUFOR-a danas će u saradnji sa Gorskom službom spašavanja Jablanica upotrebom svojih naprednih kapaciteta zračnog transporta pružiti podršku realizaciji operacije RAX Alpina, tokom koje će na planinu Prenj biti transportovan i postavljen novi planinski bivak. Više od 300 djece ubijeno je ili ranjeno u posljednjih 6 mjeseci u ratu u Sudanu, a većina žrtava stradala je u napadima dronovima, saopćio je u ponedjeljak UNICEF. Raspoloženje investitora na tržištu komercijalnih nekretnina u Njemačkoj naglo se pogoršalo u drugom tromjesečju ove godine, pokazalo je to istraživanje kompanije BF Direct.
3: Za više informacija posjetite vijesti.ba.
5: Pojačaj, jer ovo je vibe koji te vozi. Muzika za dobar osjećaj.

0: Olakšajte svoje poslovanje uz UniCredit Bank. Ako imate novootvoreni biznis, ugovorite Yes Business Plus paket i koristite ga 12 mjeseci bez naknade. A za sve nove klijente banke, Yes Business ili Yes Business Plus paket koristite 6 mjeseci bez naknade. Uz Business Mastercard karticu i mobilno bankarstvo, vaše poslovanje je brzo, jednostavno i uvijek na dohvat ruke. Ponuda traje do 30.9.2026. UniCredit Bank.
1: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.va. BH Telekom. Moja priča.
3: Imala je herbal sa zubne paste, osježavajuće biljne paste za cjelokupnu oralnu njegu. Obogaćene biljkom nim protiv klica i lošeg daha. Misvak za sprječavanje krvarenja, nar za zdrave desi i prirodni fluorid koji sprječava karijes. Za malu Raju tu su i organske Himalaje dječje paste, bubblegum i mint cool. Za zdrav i lijep osmijeh, Himalaje herbal sa zubne paste.

Ovo je Radio M.

0: 3, 2, 1.
1: Aktivan je po pitanju angažovanja novih imena ovih dana i fudbalski klub Velež, za koje iduća sezona počinje već ovog četvrtka, kada će u Zenici od 19 sati u sklopu prvog kola kvalifikacija za konferencijsku ligu gostiti moldavski Milsami. Tako su rođeni danas predstavili Armina Imamovića, igrača za kojeg tvrde da može pokriti defanzivne i ofanzivne pozicije. On je karijeru započeo u Slobodi, a nosio je i dresove Olimpika, Zvijezde, Rudara iz Kaknja i Sarajeva. Veležovci su prethodno potpisali i golmana Emila Velića, kao i talentovanog ofanzivca Vedada Abidovića.

Posjeti portal energetika.ba i preuzmi aplikaciju koja te samo jednim klikom dijeli od najvažnijih informacija iz energetskog sektora. Energetika.ba.

0: je popodnevni program Radija M.
1: 17:46, evo došli smo do kraja još jednog izdanja popodnevnog programa na Radiju M. Ja vam želim ugodan ostatak dana, lijepo nam je vrijeme, pa ovaj dan iskoristite za nešto lijepo. Mi se sutra ponovo družimo od 14 sati, ali dobro jutro reći će vam naša Ajna od 6:30. Ćao!

0: u istočnom Sarajevu. Požuri! Obuća metro.
1: Zatvorite oči i zamislite tirkizno more, miris ljeta i dane bez obaveza. Fibula vas vodi u Antaliju, Hurgadu, Bodrum i druge omiljene destinacije uz najbolje cijene i provjerene hotele. Vi birate odmor iz snova, a mi brinemo o svemu ostalom. Fibula, vaš odmor, naše obećanje.
2: Olakšajte svoje poslovanje uz UniCredit Bank. Ako imate novootvoreni biznis, ugovorite Yes Business Plus paket i koristite ga 12 mjeseci bez naknade. A za sve nove klijente banke Yes Business ili Yes Business Plus paket koristite 6 mjeseci bez naknade. Uz Business Mastercard karticu i mobilno bankarstvo vaše poslovanje je brzo, jednostavno i uvijek na dohvat ruke. Ponuda traje do 30.9.2020. UniCredit Bank.

0: muzički magazin.
1: Prije nekoliko sati na streaming platformama objavljena je neprevaziđena pjesma Da mi je znati u novom izvođenju Habanera kvarteta i uz emotivnu interpretaciju Ilmekar Ahmed. Velika mi je čast što sam imala priliku sarađivati sa divnim djevojkama iz Habanere na ovoj obradi. Ova pjesma je bezvremenski klasik koji živi već dugi niz godina, a nakon što sam dobila prava za njenu obradu i kada su mi se cure javile sa idejom za saradnju, odmah sam znala da je to nešto što želim realizovati. Od prve do posljednje minute uživala sam u cijelom procesu, od snimanja pjesme do predivne atmosfere na setu, kaže o novoj saradnji Ilmekara Ahmeda, a pjesmu slušamo u nastavku.

0: Svjetsko je stiglo, a sa njim i najveća igra ljeta. Od 11. juna do 20. jula svaki dan imaš šansu da osvojiš vrhunske nagrade. Pogodi tike dana sa najvećom ukupnom kvotom i osvoji iPhone 17 Pro Max. Drugo mjesto donosi ti PlayStation 5, a čekaju te i vrijedne free bet nagrade. Svaki dan najveću kvotu složi, iPhone u džep odloži. Max Bet.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.

0: Sportske minute donose vam Mozart kladionice.
1: Sarajka Emina Omanović pobjedila je danas sa novim državnim seniorskim i juniorskim rekordom u skoku u dalj na međunarodnom atletskom mitingu mladosti u Zagrebu, na kojem je ostvarila dužinu od 6,28 metara, čime je ispunila i normu za svjetsko juniorsko prvenstvo u američkom Eugenu od 5. do 9. augusta. Nakon ispadanja Brazila idemo dalje u nokaut fazu svjetskog prvenstva. U 21 sat po našem vremenu u osmini finala sudarit će se Portugal i Španija. Portugal predvođen Ronaldom izbacio je u 16. finala na kontraverzan način Hrvatsku, a Španija je sa uvjerljivih 3-0 savladala Austriju. Pobjednik susreta Portugal-Španija saznaće rivala u četvrtfinalu kada u 2 sata po našem vremenu zaigraju SAD i Belgija.
0: Radio M, muzika za dobar osjećaj.

0: Muzika za dobar osjećaj. Radio M.
1: Da se smijem i kada plačem, to mogu.
2: Halo, prodavnica poklona, izvolite.

0: www.vijesti.com i pokreni prodaju već danas.
1: Pretvori svoje dvorište u pravu ljetnu oazu u Speni. Birajte bazene za cijelu porodicu, plažne rekvizite, solarne tuševe, suncobrane, udobne ležaljke i opremu za održavanje bazena. Posjetite najbližu Speni poslovnicu ili kupujte online na www.penishop.ba. Speni, vaše ljeto počinje ovdje.

0: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.
1: Mundijalska groznica počinje bonusom dobrodošlice. U Admiral Betu te čeka 10 konvertibilnih maraka free beta za sportske etikete i 100 free spinova za vrhunsku zabavu. Idi na admiralbet.ba, registruj se i preuzmi svoj paket dobrodošlice. Bez depozita. Admiralbet.ba. Za tvoj najjači start.
2: Sarajevo, slušaj.

0: pojačaj, jer ovo je vibe koji te vozi. Muzika za dobar osjećaj.
1: Nije mi bitno, ako me ne shvataš nije ni bitno. Pričaš sa slikom, osoba iza ne zanima nikog. I svi bi da uče me, ali mi sad kuca tik tak, pa pusti me. U ovoj sam priči zbog

0: tvoje žive.
1: Gym, energija za tvoj trening.
2: Love Music, muzika za zaljubljene.
3: Hits za najmlađe.
4: Posjeti radio.m.ba i izaberi svoj kanal.